در گراغلو همینطور گراغلو بود که در شهرش چمن مکان میگفت نامش گراغلو خان بود، بچه عباس خان بود، ولی زنش آقا یونس میگفت 40 تا کنیز داد، 450 نفر خدمتگار داشت. اینطور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.

نیومده گه. اش خود نیاند جانم ملا جان، نبود یارم گلمده گه، نبود یارم گلمده گلی.